0: TerraQ or Rapjoy. Unleash taste.
1: Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama don sauraron shirin na shekara kwana.